or mele mo chino na wa o lo digital chono a fa ta lo lo ilungol online na power me of so ta I online I meli po telefoni ta mo ile le address por tu atu sie pe na pikele lo ya o le alula o e pikele lo e ma tu ile lo ama ele mo chino po la le tu inga inga le ke ro pikele mele lo a ala tu ala o se inga le ya ya te lo for tele now tato lo fa tato tato lo online ya ono winga la lesson me pole tato ya al wa kula piki melo lo ale a kama fa le kong wa fo ye pelal melen tupu I union road I Hawick and nafi ya al mela na len tupu so on fa te tele la vale leo ele e ese bainga na fa nai le salo ye na yana le lo le na ole ye piki ya pa wala me o piki melo lo na fa tato lo on Facebook market ya ayo mala malo si ko polan me fa ngai la malo si so ole ole fa fango fo le mo ta to ele fa ina ta to yo ngai ka ki oi o $2 shop ya ma recycle fa ka wi ka ko lo pe wa ya ngai ma ngai le si me pole ke la kwa o e fit fit wa o tanga ta o lai run la ko business la le ya a ta to ye fi fi fa ka me ka ngo fi fo le ma o lo online ya ole ole fa fango na mo ta to ele leia le alu mautinoa a te mautinoa le leo le ainga le cha le piki mele o loa e o se ainga e le aia le leia le faunga ina ni la umalosi ya la kulao ni ainga fare kong la winga la e tau ona fa te leia tantou ia pe fa tau fwisa o se aula sa o loa e kere ilo fwipu adga ka le lakwe e piki le o loa ya e ka kari aku se faife aula e lua ku pe laku fasika kalomo e ya aku kama sisi ya kama yele wa ku folele ya pawala le va ven fa jistong fiti folele al va ven vidi le leo so so se me ai mana mi ta to folele wa masal mi la ma losi po ala vani mai nga penga so se taimi ole aso ye lo le ta to le meta on fai va la ole le tasi tasi tasi ya na va vela mo se so ni mota to so mana te fa so atu ne vanga na mo ole ne ta ya ya ona le ti ti lot for we go sanga ko wala wali ya ya ai gele lo pola lo ngo epiki mai ha wi ka ku a mala mala spoiler ya wala ki va venga vidi le leo ya ai le fai ma o inga fo imba le sona tau mo tato ya nai na vainga ya in le sanga le mo tato pe fa pe o ke masang e fa tau lo online a to jo mo re sa mo le time on the tie out le sala ni alo mala pe nga pesta le sa lio tu nai Samoa Matalasi, Angemaia, Sematang, the Neitai Hour.